Feitkinn og kulett Ganske stygge med promille Jeg våkna opp svett Jeg turnerer med tomrom Heima bra, men borte best

Som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?

0: fra. Jeg setter på kaffen, pusta inn dagen du våkna snart.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.